ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv/azze. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.tv/azze.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. ვაშინგტონში ჩატარებულ ტრანსკასპიურ ფორუმზე შუა დერეფნის მზარდ სტრატეგიულ როლს გაესვა ხაზი. ჯიბლონ ვაჰაბოვი უზბეკეთი აზერბაიჯანის მონაწილეობით G5+1 პლატფორმებში დაინტერესებულია. მეთიუ კლიმოვი ამერიკის შეერთებულ შტატებს სტრატეგიული ინტერესები გააჩნია ცენტრალურ აზიასა და ევრაზიაში. ახლა კი ვცდილობ. ვაშინგტონში ჩატარდა ტრადიციული ტრანსკასპიური ფორუმი, რომელიც კასპიის პოლიტიკის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა. ფორუმს ესწრებოდნენ აზერბაიჯანის, ამერიკის, ყაზახეთის, უზბეკეთის, ყირგიზეთის, თურქეთისა და სხვა ქვეყნების მაღალი თანამდებობის პირები, ასევე რეგიონული და გლობალური დონის გავლენიანი წარმომადგენლები. წლევანდელი ღონისძიება ასევე დაემთხვა კასპიის პოლიტიკის ცენტრის 10 წლის იუბილეს. ფორუმი ორგანიზებული იყო თემატიკით: შუა დერეფანი გარდამტეხ მომენტში, მომავალი თაობის განვითარება ტრანსკასპიის რეგიონისათვის. აზერბაიჯანის მოლოდინი სომხეთთან ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესთან და სამშვიდობო დღის წესრიგთან დაკავშირებით არ შეცვლილა და არ შეიცვლება. აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობის შეხედულება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ნათელი და ცალსახაა. ეს აზრი გამოსცა საერთაშორისო ურთიერთობების ანალიზის ცენტრის საბჭოს თავმჯდომარემ ფარიდ შაფიევმა. მის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას თემაზე ახალი გეოპოლიტიკური რეალობები სამხრეთ კავკასიაში, აზერბაიჯანი და სამშვიდობო დღის წესრიგი გამოსვლისას, მისი თქმით, სომხეთის ამჟამინდელი მთავრობა

ნორმალიზაციის პროცესის გაგრძელებისაკენ არის მიმართული. სომხეთის მმართველი პარტიის პოზიცია ზოგადად ნორმალიზაციისა და სამშვიდობო დღესასრულის გაგრძელებისაკენ არის მიმართული, თუმცა სომხეთის საგარეო პოლიტიკის კურსი გრძელვადიან პერსპექტივაში მხოლოდ ამჟამინდელი პოლიტიკური ხელმძღვანელობით არ განისაზღვრება. 5 წელიწადში სომხეთში ხელისუფლება შეიძლება სხვადასხვა პოლიტიკური ძალა და სხვადასხვა ლიდერი მოვიდეს. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სომხურმა საზოგადოებამ ნათლად გამოხატოს თავისი პოზიცია მდგრადი და შეუქცევადი მშვიდობის მიმართ, განაცხადა შაფიევმა. რომ ხედავთ მრავალ შესაძლებლობას სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას შორის უფრო ფართო თანამშრომლობისათვის. ეს სიტყვები უზბეკეთის პრეზიდენტის მრჩევლის მოადგილემ ჯავლონ მაჰაბუბმა თავის განცხადებაში გააკეთა. მან თქვა, რომ მათ სურთ აზერბაიჯანის მონაწილეობა G5+1 პლატფორმებში. შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა, რომ უზბეკეთის მთავრობა დაინტერესებულია აზერბაიჯანის მონაწილეობით აღნიშნულ პლატფორმებში. ამავე დროულად ჩვენ ასევე მოუწოდებთ ჩვენს პარტნიორებს G5+1 პლატფორმებში მონაწილეობის მისაღებად. შეუერთდნენ აღნიშნულ პლატფორმებს. ამჟამად ჩვენ გეგმავთ G5+1 სამიტის 2026 წლის დარჩენილ პერიოდისათვის. დიდი იმედი მაქვს, რომ აზერბაიჯანი შეძლებს სამიტში მონაწილეობას. რა თქმა უნდა, ესე ორივე მხარისათვის სასარგებლო თანამშრომლობაა, რადგან ჩვენ უკვე ერთი ოჯახი ვართ. და სინამა. შეერთებულ შტატებს სტრატეგიული ინტერესები გააჩნია ცენტრალურ აზიასა და ევრაზიაში. ეს სიტყვები კი განაცხადა ამერიკის ყოფილმა ელჩმა თურქმენეთში კასპიის პოლიტიკის ცენტრის საკონსულტაციო საბჭოს წევრმა მეთიუ კლიმოვმა. მან თქვა, რომ ეს ინტერესი გასულ წელს გამოხატა, როდესაც შეერთებულმა შტატებმა დაიწყო საუბარი არა მხოლოდ G5+1, არამედ G6+1-ზე, ცენტრალური აზიის 5 ქვეყანასთან და აზერბაიჯანთან. ჩვენ და უზრუნველყოთ, რომ ცენტრალურ აზიისა და ევრაზიის ქვეყნები არა მხოლოდ აღმოსავლეთისაკენ, არამედ დასავლეთისკენაც იყვნენ მიმართული. ეს შეერთებული შტატების სტრატეგიული ინტერესია, როგორც ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის. ჩვენ გვესმის, რომ მოსკოვთან ბუნებრივი კავშირი არსებობს, თუმცა ჩვენ ფიქრობთ, რომ მათ ინტერესებში ამ ქვეყნებმა ევროპასა და შეერთებულ შტატებს მიმართონ. ჩვენ ვსურს ვაჩვენოთ შეერთებულ შტატების ინტერესი ცენტრალურ აზიასთან და ევრაზიის მიმართ. შეერთებული შტატები ასევე დაინტერესებულია აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის სამშვიდობო ხელშეკრულების იმპლემენტაციით, ისე რომ გაძლიერდეს სტრატეგიული პარტნიორობა და სინამა. ბოლო წლებში შეერთებულმა შტატებმა დიდი ინტერესი გამოხატა სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის მიმართ. ეს სიტყვები კასპიის პოლიტიკის ცენტრის აღმასრულებელმა დირექტორმა აფგან ნიპტიმ თავის განცხადებაში თქვა. მისი თქმით, შეერთებული შტატების ინტერესი ცენტრალურ აზიასა და კავკასიის მიმართ იზრდება, როგორც ენერგეტიკის, ტექნოლოგიებისა და კრიტიკული მინერალების სფეროებში. ამ კონტექსში ჩვენ ასე ვხედავთ რეგიონის თანამშრომლობის დივერსიფიკაციის შეერთებულ შტატებთან. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რომ აზერბაიჯანსა და სომხეთის ლიდერების შეხვედრა, რომელიც აქ გასული წლის აგვისტოში პრეზიდენტ ტრამპის მასპინძლობით გაიმართა, და ცენტრალური აზიის ქვეყნების ლიდერების მიღება ვაშინგტონში G5-ის ფორმატში უჩვენებს, რომ ამერიკის სტრატეგიული დამოკიდებულება რეგიონის მიმართ თანდათან იზრდება. ამავე დროულად დაუცილებელია ვიცე-პრეზიდენტ ვენსის ვიზიტის ხაზგასმა აზერბაიჯანში. ჩვენ ამერიკას საზოგადოებას ვუჩვენეთ, რომ აზერბაიჯანის რესპუბლიკა აუცილებელია ამ რეგიონში მრავალი პროექტისა და ინვესტიციის განხორციელებისათვის. მისი როლი დერეფანში ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ გვჯერა, რომ მისი ინტერესი მომდევნო წლებშიც გაგრძელდება. და სინამა.

ეროვნული განთავისუფლების დღე აზერბაიჯანის სახელმწიფოებრიობის ხსნის დღეა. ზოგიერთი ისტორიული დღე, ის საწყისებს უყრის საფუძველს, რომელიც ხალხის მომავალს განსაზღვრავს. ჩვენ ყველანი სიყვარულით განვიცდით 1993 წლის 15 ივნისის არს, რომელიც ჩვენს ისტორიაში ეროვნული განთავისუფლების დღის სახელით შევიდა. ეროვნული განთავისუფლების დღე დიდი სოციალური, პოლიტიკური და ისტორიული მნიშვნელობის დღეა. მათთვის, ვისაც უყვარს სამშობლო და ხალხი, მათთვის, ვინც განიცადა რთული დღეების ტკივილი და საშინელება, და მათთვის, ვინც იხილა მოვლენები. 15 ივნისი ნამდვილი განთავისუფლების დღეა აზერბაიჯანის სახელმწიფოებრიობის, სიცოცხლისა და სიკვდილის ბრძოლის ისტორია. 18 ოქტომბერს აზერბაიჯანის რესპუბლიკამ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. საუკუნის დასაწყისისაგან განსხვავებით ამჯერად დამოუკიდებლობის სიცოცხლე მარადიული უნდა ყოფილიყო. დამოუკიდებლობის პირველ წლებში ქვეყანაში თვითნებობა სუფევდა, არმიაში ვითარება რთული იყო, სომხური აგრესია ძლიერდებოდა. აზერბაიჯანში ძალაუფლების ვაკუუმი შეიქმნა. ამ პერიოდში დაძაბულმა პოლიტიკურმა ვითარებამ, მოსახლეობის გაუარესებულმა სოციალურმა მდგომარეობამ აუცილებელი გახადა ლიდერის ყოლა, რომელსაც შეეძლო ქვეყნის გადარჩენა. ამ პრობლემისაგან და ხალხის თავის უკან წარმართა საზოგადოების ყველა ფენა დარწმუნებული იყო, რომ ახლა დამოუკიდებელი ქვეყნის რთული და უტანელი სიტუაციიდან გამოყვანა მხოლოდ ჰეიდარ ალიევს შეეძლო. სინამდვილეში ეს მთელი ხალხის გულისხმა იყო. ჰეიდარ ალიევი, რომელიც ხალხის დაჟინებული მოთხოვნით დაბრუნდა ხელისუფლებაში 15 ივნისს, აზერბაიჯანის უმაღალ საბჭოს თავმჯდომარედ აირჩიეს. ამგვარად ქვეყანაში მრავალი წლის განმავლობაში მიმდინარე დაძაბულობა და კონფლიქტი ჩაცხრა და ჩვენი რესპუბლიკა სამოქალაქო ომისა და დაშლის საფრთხისაგან იხსნა. მოგვიანებით ეროვნულმა ლიდერმა ჰეიდარ ალიევმა ჩვენი დამოუკიდებლობის ეს ეტაპი შემდეგნაირად დაახასიათა. აზერბაიჯანი დიდი საფრთხის წინაშე იდგა, რადგან როგორც აზერბაიჯანის დამოუკიდებელი არსებობის წინააღმდეგ მიმართული შიდა ძალები ძლიერი იყო, ასევე ისეთი ქვეყნის სრული დამოუკიდებლობა, როგორც აზერბაიჯანია, რომელსაც დიდი გეოგრაფიული და სტრატეგიული მნიშვნელობა და მდიდარი ბუნებრივი რესურსები აქვს, სხვა ქვეყნების ზოგიერთ წრეს არ აკმაყოფილებდა. სომხეთის აგრესიამ აზერბაიჯანის წინააღმდეგ და მის შედეგად აზერბაიჯანის დასუსტებამ და დამარცხებამ, ხოლო მეორე მხრივ შიდა ძალაუფლებისათვის ბრძოლამ ერთი წლის შემდეგ ხელისუფლებიდან განდევნა. 1992 წლის ივნისში ხელისუფლებაში მოსული ძალები და თავად ხალხმა განდევნა ისინი. ეროვნული ლიდერის პიროვნებამ, მისი უნიკალურმა პოლიტიკური მართვის უნარმა, მონდომებამ და შორს მჭვრეტელურმა უნარმა კრიზისი დაასრულა და ჩვენი ხალხი აზერბაიჯანის მის იდეების გარშემო გაერთიანდა. ეროვნული ლიდერის სიბრძნისა და მონდომების წყალობით აზერბაიჯანში სამოქალაქო კონფლიქტი ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდა და ჩვენი ქვეყანა ქაოსისაგან, პოლიტიკური დაპირისპირებისა და სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისისაგან იხსნა. აზერბაიჯანმა დაიწყო განვითარება, როგორც დამოუკიდებელმა, დემოკრატიულმა, სამართლობრივი და სეკულარულმა სახელმწიფომ. პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარდა და პოლიტიკური სტაბილურობა დამყარდა. ეროვნულმა ლიდერმა ჰეიდარ ალიევმა გარდამტეხი მომენტი შექმნა ქვეყნის სოციალურ, პოლიტიკურ, სოციალურ ეკონომიკურ, სამეცნიერო და კულტურულ ცხოვრებაში, საერთაშორისო ურთიერთობებში და დაიწყო დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესი სამეცნიერო საფუძვლების, საერთაშორისო ნორმებისა და პრინციპების შესაბამისად. დიდი ლიდერის მიერ გატარებული სასწრაფო ზომების შედეგად ერთი მხრივ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა არმიის ჩამოყალიბების, აზერბაიჯანის ეროვნული ინტერესების დაცვისა და ჩვენი მიწების დასაცავად.

0: მოქმედი რეგულარული არმიის შესაქმნელად, ხოლო მეორე მხრივ ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად გამოყენებული იქნა ყველა პოლიტიკური და დიპლომატიური საშუალება, რის შედეგადაც 1994 წლის მაისში ჩვენი ქვეყნისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ცეცხლის შეწყვეტა იქნა მიღწეული. ივნისი თანამედროვე აზერბაიჯანული სახელმწიფოს ისტორიაში შევიდა როგორც ეროვნული ხსნის დღე. მოგვიანებით ქვეყნის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ ხალხის ყველაზე მრავალფეროვანი ფენების სურვილებისა და გათვალისწინებით 15 ივნისი უკდავყო, როდესაც მარადიული ლიდერი ჰეიდარ ალიევი ხელისუფლებაში დაბრუნდა. 15 ივნისი ხსნის დღე ოფიციალურად გამოცხადდა მილი მეჯლისის ისტორიული გადაწყვეტილებაში ნათქვამია. ყველაზე რთულ დღეებში, როდესაც აზერბაიჯანელი ხალხის თავისუფლებისა და დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის ბედი წყდებოდა, ჰეიდარ ალიევის ქვეყნისათავეში დაბრუნება თავისი ხალხის ნების დამორჩილებით სინამდვილეში იყო მისი ნებაყოფილებითი აღება ძალიან რთული და საპატიო მისიის დამოუკიდებელი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის აზერბაიჯანული ხალხისა და ეროვნული განთავისუფლების მოძრაობაში მიღწეული ისტორიული შედეგების განადგურებისაგან გადარჩენის შესახებ. ეს იყო სიტყვის ჭეშმარიტი გაგებით სამშობლოს დიდსულოვანი შვილის უპრეცედენტო თავგანწირვა, რომელიც ბრძოლებში გავიდა და თქვა: მე ჩემს დარჩენის სიცოცხლეს ჩემი ხალხისათვის გავწირა. 15 ივნისი საზეიმო დაღინიშნება და აზერბაიჯანის სახელმწიფო განთავისუფლების დასაწყისად ითვლება. ჩვენი ეროვნული ლიდერის მიერ ბოლო წლებში განხორციელებული საპატიო ხსნის მისია ჩვენი ხალხისა და მთელი მსოფლიოს თვალწინ გაიშალა. აზერბაიჯანი განადგურების საფრთხეს გადაურჩა და ძლიერ სახელმწიფოდ იქცა. ჰეიდარ ალიევის მიერ ამ წლების განმავლობაში შესრულებული უზარმაზარი სამუშაო მისი შრომის მოყვარეობის, მონდომებისა და პოლიტიკური ნების წყალობით ხალხს თავისი მასშტაბით აოცებს. დღეს აზერბაიჯანში ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის ტრადიციები და უდავოდ ამ მნიშვნელოვანი მიღწევის მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ეროვნულმა ლიდერმა ჰეიდარ ალიევმა ჰეიდარ ალიევის თავგანწირული დამსახურება განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა პოლიტიკური ფიგურის სახით. მის მიერ გატარებული პოლიტიკის მთავარი მიზანი იყო აზერბაიჯანის ძლიერ სახელმწიფოდ ქცევა, რომელიც შეიძლებოდა თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოების დაცვას. დღეს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ჩვენი ეროვნული ლიდერის პოლიტიკური კურსის ერთგული თავდაჯერებულად მიუძღვის ჩვენს დამოუკიდებელ ქვეყანას მომავლისაკენ. ეს გზა არის გზა, რომელიც მარადიულმა ლიდერმა ჰეიდარ ალიევმა განსაზღვრა. ეროვნულმა ლიდერმა ერთხელ ბრძნულად თქვა: ვერც ერთი ძალა ვერ წაართმევს აზერბაიჯანს დამოუკიდებლობას. ამ იერიდან ვერც ერთი ძალა ვერ გაანადურებს აზერბაიჯანის სახელმწიფოებრიობას. ეს რწმენა, ეს მონდომება, განთავისუფლების დღის მნიშვნელობა და მის მიერ გაცემული გაკვეთილებია. ეს უჩვენებს, რომ სანამ აზერბაიჯანი არსებობს, იქნება ჰეიდარ ალიევი, მისი იდეები, საქმეები იცოცხლებს. ის ყოველთვის წინ წაგვიძღვება სწორ გზაზე. ჰეიდარ ალიევის უძლეველმა ნებამ, შორს მჭრეტველობამ და თავგანწირვამ იგი მსოფლიოში ყველა აზერბაიჯანელის ლიდერად აქცია, ხოლო მისი ცხოვრების გზა მშობლიური სამშობლოსადმი სამსახურის მაგალითად იქცა. ბრძენი პოლიტიკოსი და სახელმწიფო მოღვაწე ის ჩვენს ისტორიაში ჩვენი დამოუკიდებლობის არქიტექტორი და დამაარსებელი გახდა.
1: ერთობის სიმბოლო საერთაშორისო რადიო 95.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. ვაშინგტონში ჩატარებულ ტრანსკასპიურ ფორუმზე შუა დერეფნის მზარდ სტრატეგიულ როლს გაესვა ხაზი. ჯიბლონ ვაჰაბოვი უზბეკეთი აზერბაიჯანის მონაწილეობით G5+1 პლატფორმებში დაინტერესებულია. მეთიუ კლიმოვი ამერიკის შეერთებულ შტატებს სტრატეგიული ინტერესები გააჩნია ცენტრალურ აზიასა და ევრაზიაში. ახლა კი ვცნობთ. ვაშინგტონში ჩატარდა ტრადიციული ტრანსკასპიური ფორუმი, რომელიც კასპიის პოლიტიკის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა. ფორუმს ესწრებოდნენ აზერბაიჯანის, ამერიკის, ყაზახეთის, უზბეკეთის, ყირგიზეთის, თურქეთისა და სხვა ქვეყნების მაღალი თანამდებობის პირები, ასევე რეგიონული და გლობალური დონის გავლენიანი წარმომადგენლები. წლევანდელი ღონისძიება ასევე დაემთხვა კასპიის პოლიტიკის ცენტრის 10 წლის იუბილეს. ფორუმი ორგანიზებული იყო თემატიკით: შუა დერეფანი გარდამტეხ მომენტში, მომავალი თაობის განვითარება ტრანსკასპიის რეგიონისათვის. აზერბაიჯანის მოლოდინი სომხეთთან ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესთან და სამშვიდობო დღის წესრიგთან დაკავშირებით არ შეცვლილა და არ შეიცვლება. აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობის შეხედულება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ნათელი და ცალსახაა. ეს აზრი გამოსცა საერთაშორისო ურთიერთობების ანალიზის ცენტრის საბჭოს თავმჯდომარემ ფარიდ შაფიევმა. მის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას თემაზე ახალი გეოპოლიტიკური რეალობები სამხრეთ კავკასიაში, აზერბაიჯანი და სამშვიდობო დღის წესრიგი გამოსულცეს. მისი თქმით, სომხეთის ამჟამინდელი მთავრობა ნორმალიზაციის პროცესის გაგრძელებისაკენ არის მიმართული.

ეროვნული განთავისუფლების დღე აზერბაიჯანის სახელმწიფოებრიობის ხსნის დღეა. ზოგიერთი ისტორიული დღე დიდსაწყისებს უყრის საფუძველს, რომელიც ხალხის მომავალს განსაზღვრავს. ჩვენ ყველანი სიყვარულით განვიცდით 1993 წლის 15 ივნისის არს, რომელიც ჩვენს ისტორიაში ეროვნული განთავისუფლების დღის სახელით შევიდა. ეროვნული განთავისუფლების დღე დიდი სოციალური, პოლიტიკური და ისტორიული მნიშვნელობის დღეა. მათთვის, ვისაც უყვარს სამშობლო და ხალხი, მათთვის, ვინც განიცადა რთული დღეების ტკივილი და საშინელება, და მათთვის, ვინც იხილა მოვლენები. 15 ივნისი ნამდვილი განთავისუფლების დღეა აზერბაიჯანის სახელმწიფოებრიობის, სიცოცხლისა და სიკვდილის ბრძოლის ისტორია. 18 ოქტომბერს აზერბაიჯანის რესპუბლიკამ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. საუკუნის დასაწყისისაგან განსხვავებით, ამჯერად დამოუკიდებლობის სიცოცხლე მარადიული უნდა ყოფილიყო. დამოუკიდებლობის პირველ წლებში ქვეყანაში თვითნებობას უფევდა, არმიაში ვითარება რთული იყო, სომხური აგრესია ძლიერდებოდა. აზერბაიჯანში ძალაუფლების ვაკუუმი შეიქმნა. ამ პერიოდში დაძაბულმა პოლიტიკურმა ვითარებამ, მოსახლეობის გაუარესებულმა სოციალურმა მდგომარეობამ აუცილებელი გახადა ლიდერის ყოლა, რომელსაც შეეძლო ქვეყნის გადარჩენა.

პრობლემისაგან და ხალხის თავისუკან წარმართვა საზოგადოების ყველა ფენა დარწმუნებული იყო, რომ ახლა დამოუკიდებელი ქვეყნის რთული და უტანელი სიტუაციიდან გამოყვანა მხოლოდ ჰეიდარ ალიევს შეეძლო. სინამდვილეში ეს მთელი ხალხის გულისხმა იყო. ჰეიდარ ალიევი, რომელიც ხალხის დაჟინებული მოთხოვნით დაბრუნდა ხელისუფლებაში 15 ივნისს, აზერბაიჯანის უმაღალ საბჭოს თავმჯდომარედ დაირჩიეს. ამგვარად ქვეყანაში მრავალი წლის განმავლობაში მიმდინარე დაძაბულობა და კონფლიქტი ჩაცხრა და ჩვენი რესპუბლიკა სამოქალაქო ომისა და დაშლის საფრთხისაგან იხსნა. მოგვიანებით ეროვნულმა ლიდერმა ჰეიდარ ალიევმა ჩვენი დამოუკიდებლობის ეს ეტაპი შემდეგნაირად დაახასიათა. აზერბაიჯანი დიდი საფრთხის წინაშე იდგა, რადგან როგორც აზერბაიჯანის დამოუკიდებელი არსებობის წინააღმდეგ მიმართული შიდა ძალები ძლიერი იყო, ასევე ისეთი ქვეყნის სრული დამოუკიდებლობა, როგორც აზერბაიჯანია, რომელსაც დიდი გეოგრაფიული და სტრატეგიული მნიშვნელობა და მდიდარი ბუნებრივი რესურსები აქვს, სხვა ქვეყნების ზოგიერთ წრეს არ აკმაყოფილებდა. სომხეთის აგრესიამ აზერბაიჯანის წინააღმდეგ და მის შედეგად აზერბაიჯანის დასუსტებამ და დამარცხებამ, ხოლო მეორე მხრივ შიდა ძალაუფლებისათვის ბრძოლამ ერთი წლის შემდეგ ხელისუფლებიდან განდევნა. 1992 წლის ივნისში ხელისუფლებაში მოსული ძალები და თავად ხალხმა განდევნა ისინი. ეროვნული ლიდერის პიროვნებამ, მისი უნიკალურმა პოლიტიკური მართვის უნარმა, მონდომებამ და შორს მჭვრეტელურმა უნარმა კრიზისი დაასრულა და ჩვენი ხალხი აზერბაიჯანის მის იდეების გარშემო გაერთიანდა. ეროვნული ლიდერის სიბრძნისა და მონდომების წყალობით აზერბაიჯანში სამოქალაქო კონფლიქტი ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდა და ჩვენი ქვეყანა ქაოსისაგან, პოლიტიკური დაპირისპირებისა და სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისისაგან იხსნა. აზერბაიჯანმა დაიწყო განვითარება, როგორც დამოუკიდებელმა, დემოკრატიულმა, სამართლობრივი და სეკულარულმა სახელმწიფომ. პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარდა და პოლიტიკური სტაბილურობა დამყარდა. ეროვნულმა ლიდერმა ჰეიდარ ალიევმა გარდამტეხი მომენტი შექმნა ქვეყნის სოციალურ, პოლიტიკურ, სოციალურ ეკონომიკურ, სამეცნიერ და კულტურულ ცხოვრებაში, საერთაშორისო ურთიერთობებში და დაიწყო დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესი სამეცნიერო საფუძვლების, საერთაშორისო ნორმებისა და პრინციპების შესაბამისად. დიდი ლიდერის მიერ გატარებული სასწრაფო ზომების შედეგად ერთი მხრივ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა არმიის ჩამოყალიბების, აზერბაიჯანის ეროვნული ინტერესების დაცვისა და ჩვენი მიწების დასაცავად მოქმედი რეგულარული არმიის შესაქმნელად. ხოლო მეორე მხრივ, ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად გამოყენებული იქნა ყველა პოლიტიკური და დიპლომატიური საშუალება. რის შედეგადაც 1994 წლის მაისში ჩვენი ქვეყნისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ცეცხლის შეწყვეტა იქნა მიღწეული. ივნისი თანამედროვე აზერბაიჯანული სახელმწიფოს ისტორიაში შევიდა როგორც ეროვნული ხსნის დღე. მოგვიანებით ქვეყნის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ ხალხის ყველაზე მრავალფეროვანი ფენების სურვილებისა და გათვალისწინებით 15 ივნისი უკდავყო, როდესაც მარადიული ლიდერი ჰეიდარ ალიევი ხელისუფლებაში დაბრუნდა. 15 ივნისი, ხსნის დღე, ოფიციალურად გამოცხადდა მილი მეჯლისის ისტორიული გადაწყვეტილებაში ნათქვამია. ყველა ერთულ დღეებში, როდესაც აზერბაიჯანელი ხალხის თავისუფლებისა და დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის ბედი წყდებოდა, ჰეიდარ ალიევის ქვეყნისათავისი დაბრუნება თავისი ხალხის ნების დამორჩილებით სინამდვილეში იყო მისი ნებაყოფილებითი აღება ძალიან რთული და საპატიო მისიის დამოუკიდებელი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის აზერბაიჯანული ხალხისა და ეროვნული განთავისუფლების მოძრაობაში მიღწეული ისტორიული შედეგების განადგურებისაგან გადარჩენის შესახებ. ეს იყო სიტყვის ჭეშმარიტი გაგებით სამშობლოს დიდსულოვანი შვილის უპრეცედენტო თავგანწირვა, რომელიც ბრძოლებში გავიდა და თქვა: მე ჩემს დარჩენის სიცოცხლეს ჩემი ხალხისათვის გავწირა. 15 ივნისი საზეიმო დაღინიშნება და აზერბაიჯანის სახელმწიფო განთავისუფლების დასაწყისად ითვლება. ჩვენი ეროვნული ლიდერის მიერ ბოლო წლებში განხორციელებული საპატიო ხსნის მისია ჩვენი ხალხისა და მთელი მსოფლიოს თვალწინ გაიშალა.
აზერბაიჯანი განადგურების საფრთხეს გადაურჩა და ძლიერ სახელმწიფოდ იქცა. ჰეიდარ ალიევის მიერ ამ წლების განმავლობაში შესრულებული უზარმაზარი სამუშაო მისი შრომის მოყვარეობის, მონდომებისა და პოლიტიკური ნების წყალობით ხალხს თავისი მასშტაბით აოცებს. დღეს აზერბაიჯანში ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის ტრადიციები და უდავოდ ამ მნიშვნელოვანი მიღწევის მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ეროვნულმა ლიდერმა ჰეიდარ ალიევის თავგანწირული დამსახურება განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა პოლიტიკური ფიგურის სახით. მის მიერ გატარებული პოლიტიკის მთავარი მიზანი იყო აზერბაიჯანის ძლიერ სახელმწიფოდ ქცევა, რომელიც შეიძლებოდა თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოების დაცვას. დღეს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ჩვენი ეროვნული ლიდერის პოლიტიკური კურსის ერთგული თავდაჯერებულად მიუ

0: განთავისუფლების დღის მნიშვნელობა და მის მიერ გაცემული გაკვეთილებია. ეს უჩვენებს, რომ სანამ აზერბაიჯანი არსებობს, იქნება ჰეიდარ ალიევი, მისი იდეები, საქმეები იცოცხლებს, ის ყოველთვის წინ წაგვიძღვება სწორ გზაზე. ჰეიდარ ალიევის უძლეველმა ნებამ, შორს მჭრეტველობამ და თავგანწირვამ იგი მსოფლიოში ყველა აზერბაიჯანელის ლიდერად აქცია, ხოლო მისი ცხოვრების გზა მშობლიური სამშობლოსადმი სამსახურის მაგალითად იქცა. ბრძენი პოლიტიკოსი და სახელმწიფო მოღვაწე, ის ჩვენს ისტორიაში ჩვენი დამოუკიდებლობის არქიტექტორი და დამაარსებელი გახდა.
1: ერთობის სიმბოლო საერთაშორისო რადიო 95.

იგი ვალჭალახში დეჟე დაიდია. იბურქაი სახერიუნ ხაზი აისტოვა ჩილერინ ისლაჰატ არ მისალ ყალრონ ბეშიდა. ჰეიდარ ალიევა აზერბაიჯანდინ ეკონომიკა ხკაჟნე გალასანალ ადან ავარან ხუნის მილი ხილი კლა ილქერინ ჰავადის ხკაჩქუნის რეყერ ხაინა. ჰეიდარ ალიევა ინ კოლახრინ ყილიზა ყათუნა ჭეხი საბურვა სიქინ ვილელდი ჰაკნი მეჰდილჟი დაისაიალდა ყეტი გამარალდი ჰერეკეცაი. ღენი იყუს ჰეიდარ ალიევან სიასათ დავამშიზა. რეჰბერდინ სიასი ვარის ილჰამ ალიევ ადამ მილი ინკიშაფ ჭკურნინ რეყის ვაფალუია. ჩილქედა არადატანა დიგიშვილერჟიზა. ბაკუდა წიივილერ ყილეფიზა. არქიტექტურადინ აკუნარ მადნი იერჟიზა. რაიონ რესვიზაი რეყერგინ Güne kutunuva, hürreriz iyi mektep ağır, ayal renk oleriz ikzua. Dünyadın liderin, çeki lider Heydar Aliyeva kay maraqlu fikirar. Tarihta midaim geltun harsa siyasi kastin, hukumat din elevaydan ömür diz kihanay baktlu olduş. Vichin viri ömür halk din ekü gelecek diz. Azerbaycan din avaran viliz bakşınay çeki insan Heydar Aliyev tarihta mi daima raydi. Siften ubatta adan vatan diz, halk diz, çalaz, medeniyat diz ve edebiyat diz avay ganivalya. Azerbaycan din tarih din çekisa devir çeki lider Heydar Aliyevan torcih kalkanua. Azerbaycan din tarih din qanitsuqu diz Heydar Aliyevan torcih ve alaqunih kalkanua. Düşüştün kartuş ki dünyanın lideri ve vilik ilikoy kısarı Heydar Aliyev kay maraqlu fikirar lahan var. Dünyada torvan avay iyi insandı. Lahan vay fikiriz vil ve heyla çirike madni damaktin hisseri ilk kaysa. Amerika Satkana Ştatı'nın evvelen prezident George Bush Allah'ın var. Heydar Aliyev Lef Batan Kafkaz'da yargal vaxtunda viridlayık elin liderken var. Amkelevaz, hadan rehber vilikoz Amerika Satkana Ştatı'nın Azerbaycan, Afganistan ve Irak davay terörizm diz aksi cengina terehtaşken var. Adan Alakonri'nin neticede Azerbaycan din madarat vilikfen var. Çeki Adardin Kesebatan Kapitalar Agudu'na adan rol zurba dikhanu. İngagal 12 milyon raldi Azerbaycan vidin ömür kısan khanu ve Azerbaycan diz qadlay aser diz ayamdar hukumat kiz hakuniz imkan yaratmışnu. Çeki Britanya'din evvelan qirin minister Tony Blair, Heydar Aliyev Azerbaycan din çeki liderdir. Ada amaçla hay çetin devirde vichin ülkede sekin valgana. Azerbaycan halkı ve ada tur irsin aldı damak hecide. Adan prezident kiz alakunin devirde çi ülkeyrin arada avsiyi tarvilik fena ve Azerbaycan din Evropa tihgalaz alakayar madni mukalkana. Evelan Roma'dan Papa Edlay İhan Pavela Lahanova. Torvanovay Çeki Kas Heydar Aliyevan Rehber Bileldi Suyerin Azerbaycan Respublikadi Reformayar Agal Unraldik Elefinin Sahede Akozay Kırariz Dikkat Guz Abruzza Destek Guzu. Rusya'dan Prezident Vladimir Putin'a Lider Heydar Aliyev Kalahanova. Heydar Aliyev haqni Rusiya din çeki dostdir. Çina ima hissay va idaz gızaf qimet guzay. Saşakni avaçiz, luhu jeday ki Heydar Aliyev siyaset din giganttir. Zon adaq çeki hürmet daldegi svay za adaz kanival xüzay.